Ja, det altså programmet Han min sang og min glede du lyttet til fra Radio Sunnmøre. Vi har med oss Torkel Selin fra Sverige, kjent som Svenska kyrkans trubadur. Telefonlinjen ikke den aller beste, men det likevel sånn at vi kan sende det intervjuet vi har gjort med Torkel. Før vi prater mer med han, så skal han få synge sangen Jesus kan forandre allting.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

De neste som skal få slippe til I fokus I dag en gruppe som heter The Ovation Choral. Det Ovation Choral, jeg tror det må uttales omtrent sånn. Jeg har sagt det før I disse programmene, jeg fikk ikke jobb I Radio Sunnmøre for at jeg var spesielt flink I engelsk muntlig, men jeg prøver så godt jeg kan. Og de har en sang som heter I Found the Lily in the Valley. Jeg fant liljen I dalen, en sang som handler om det, og faktisk finne meningen med livet. Finne Jesus Kristus, han som altså kalles for Sarons rose og dalens lilje.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

med kan man falle før det for sent. Blir så skitten at den ikke lenger gjør meg ren. Hjertet roper ut, du tro mot Gud? Jeg holder ikke ordets bud. Alle mine svik alt for mange. Jeg føler jeg har sviktet alle sammen. Takke ord som beskriver vår angefull. Blod renner fra hjertet med mange hull. Synden

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Før vi får nyheter nå, så får vi Carrington Gaines med Prodigal Son.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I Bibelpraten I dag skal vi få høre om bergprekenen. Nå synger Martin Viksdal, Calling You.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. På vei til nyhetene nå så synger Michael W. Smith Hello, Goodbye.

Jeg håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og en god ferietid.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I Bibelpraten I dag skal vi få høre om bergprekenen. Nå synger Martin Viksdal, Calling You.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. På vei til nyhetene nå så synger Michael W. Smith Hello, Goodbye.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Før vi får nyheter nå, så får vi Carrington Gaines med Prodigal Son.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en riktig god sommer videre.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.